0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Ljuška bi bila ovako, ovako, to ovako ravna, ovako i ode, ovako, ovako i ovako.
1: Ljuška će kad se neka hrana vodi, ko što se banana može sabosti u vidušku, ili jabuka.
2: Viuška ti ona kad jedeš sa hrenovkama i onda to jediš viuškom.
3: Viuška to se jede se hranom.
4: Viuška je da se ubode.
5: Šta misliš kako izgleda viuška?
3: Sa pobodnicama.
6: To je će se može ljepiti.
7: Viuška je kad muti jaje i... I onda kad se zamuti jaje, onda se stavi i peče se, a kad se ispeče, onda se stavi u tanjer i jede se.
8: Viljuška je, viljuška za špagete kad se skuhaju pa se onako vrti pa onda pojedemo.
5: Šta radimo s viljuškom?
0: Evo, jedemo.
9: Viljuška, da nešto kad budeš, onda da pojedeš.
10: I molimo je četiri bolje.
5: Što možemo jesti sa viljuškom?
9: Makarone, čevape, lepinju, jaje, jabuku.
11: A da možemo nešto uzmiti.
5: Šta ti jedeš s viljuškom? Šta ti to nabodeš na viljušku pa pojedeš?
11: Flenake. Jaje.
5: Kako viljuška izgleda?
9: Ovak. Viljuška je nešto kao kaška, ima samo bode, ovake četiri bode, a viljuške, druge viljuške imaju 10 bodlja. Kao nešto, jedna viljuška do 10 viljuška.
8: Problem je kad neko ima problem, pa zove nekada da mu pomogne.
5: Ti si ti nekad imala problem ili napravila neki problem?
9: Nisam napravila neki problem. Pa
5: jesi riješila problem? Kako?
9: Pa lako kad sam čistila.
5: Je li nekad u ovom vrtiću bio neki problem?
9: Jes.
5: Koji je to bio problem?
9: Pa kod mene je u zgradi bio neki problem, pa... Bila je gosjenica u mojoj zgradi, od kestina, izašlo pa šeda.
5: I kako ste riješili taj problem?
9: Pa lako, uzeli smo ga pa je bacili van.
11: Problem je, pak se tužimo i da mu ko kazni.
9: Problem kad nešto ružno uradiš.
6: Kad se nešto desi, kad se udari.
5: Jesi ti nekad imala neki veliki problem?
6: Da, jednom kad mi je bio rođendan, mi vukli neki pa komo, pa si ja pala gdje nije, pa trava i udarila se skroz.
1: Problem je kad ti nešto nije dobro.
5: Jesi ti imao nekad neki problem?
1: Uh-huh. Ja i Gino i Dani smo drugari i ona nekad dan... No, kad nam neko nešto pokvari, onda mi kažemo, onda ja jeman, onda ja jeman kažem.

0: plašemo, no to je problem.
1: I kako riješite problem?
0: Ne, opet napravimo, rešimo.
2: Problem je neki postolj koji već je izvini, ali soli kad nešto uradiš zločesto, ali udaraš nekoga, ali nešto razbiješ.

al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan,

Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

0: društvo mikrokreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: 3,

0: me robi.
1: Stan. Danas smo išli dvije, jednu smo granicu prešli, zaustavila se policija, nisu nas rovili. Kod Zagreba nas je zaustavila policija, nisu nas rovili. Kad smo rekli da su dubioza, samo su nam dali pas. I nije u redu pozivati ljude ovako, preko radija, kad su bili korekti prema nama. Ja bi samo da pozdravim carinu i ovu policiju, što ovi su danas bili u smjeni, do duše, vam biti do kraja korektni, da im se zahvali što nas tako brzo pustili.

0: počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner.
0: Danas kada postajem funkcioner.
1: Dajem časnu funkcionersku riječ.
0: Dajem časnu funkcionersku riječ.
1: Da ću marljivo klepati i lagati.
0: Da ću marljivo klepati i lagati.
1: I zemlju strovaliti u dug.
0: I zemlju strovaliti u dug.
1: Da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu.
0: Da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu.
1: Kapitalističku tranzicijsku banana republiku.
0: Kapitalističku tranzicijsku banana republiku.
1: Da ću razvijati nepo...

0: Marketing. B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km.

tu noć stigla je u naš mali grad. Od tad u srcu mome ostala, zastala i rekla ko si ti da u život uđeš mi.

0: Slušate radio Niško-Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl.

0: slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve Befar proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim Befarm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. Befarm, 15 godina uz vas.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: DZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.

tebe postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.